Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nzi nesigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Chibu kubitukumida kuntike banga diyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mduwa

Yo, mama, ugamba otya mwana, kasubire nti oli bulungi, badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tubumanya gwe weesige Katonda, buli kimu kijja kutereera. Nange bwe nti bwe nali, kyolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula, ate nawe ojja kuwangula. Mo, easy church boy gemanya.

0: que baciata amore che vede.
1: Chimo kubitu kumida kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
2: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
1: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu duwa mdija.

0: chikunta. Now. Kukugambia sambe chikunta. Zukuka.
1: Zukuka.
0: Simko gendo ye chikumi. Oo tetenka yoru naku. Panti munanga atakole. No kulia talienga. Songa jukile nyonye keze. Yeriolu siri nganyi.
2: City your radio.
0: Antolo fa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobie kulubala mawa pogo mselukera. Uro pogo mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Pogo mselukera. Okufa kusawa kuminabili. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio kukule.
2: It's number one.
0: Kati tuni ngateka kuhuliriza tusimu de mkugambia tukona moje
3: yese mbena wetabano kuchena muna naka umuza muna nechena mutana kwa umuza tanuledi vude yomu tuwa uliju satu zuka tima sumbanga sita kusakrabe zama chakona kwa tuaniliza kwa nyombo jobo ulipuga msirukira krabe za umbaja baga sawa nyanga gugoda onaku wakulena kusumezi lumumwezi kwa kumi mwaka kumi bili mwabili mbukaga tima sumbanga tuweso kwa oktoba ne tujamuta mbuza mpola mpola September tuwa mazo mmaliza kulelelu mbaba tuwa mazo mbanga tulueso gereda tuwa mbuza kwenye hapa tusemuka tuwa kesemi mtaba kwenye mkwaka na kubango zuku mbunde kwa kendenda joku mkubango zuka muna kitu kigira tambula maradani sana hando mungine mwendala timi na uwe ribulu njidela kubanga tukutuwa na kanti ndigwa ona kuwa kuna kwa ule ngo mesingobu imba mkande tugenda mbubala tuna kile kunja kingaro kusawa nyezo kubacha eno kiliza tuwe wawa bana natu mbalu lindendala jima ni mwesemtia mwuri okay mwuri fine kwa sasa kuja wa viribu waka wantu wa mwe ama kende mbele yokuwa babala mali yao nga mtufu na uguru kusutu uluma wa sato cha sobola ama mba kwe mkoi ama mba luwandi kukangu leo tumitengi na kundala tika kwa program selu kena sila geno kone nyezo kubachanga tosiga deche chimo tumanyi gwe misa vene suka ndemi kwa jifaba kenyo wa plus kone toke kubwa kusimala nji siko kubaya kamenyo na mkwanga Uganda kwa kubwa kubango jiko sentu kila kubanga wejusa laji josiga kusenge no dayonge chisenge chiringa chisenge ngati ya kuru kusete ya na abuse kubanga mpetri vesika tukosana mafu futa nebe chibange sege chiduka deyo zakoboza ne chindamu ne chinana tukese kama chagonda ko kudoka ne tinda bizibisa lanje no weri bulonje dala tukira jogra ke bisinga go watu de kakana ole go beta senior MC Madim kom taka wakabaka ever smart pav jezongo sabu ketegereza matanya mafezo mara bandi pimba bachi kama chamu ko susuka ndo zomtegera instead of distributor figa ta distributor biga sache smoka jesu ya hukuka ono sera krize okera ko machanga mbau kande busibanga mpuaya katoga manyaga pomenyaga tabuza musiko nanga mbauna na kena simple class mad aid senior model radio presenter oso kubita feso mbasa kasi tebulami kusumbi yoyo na bagame tuguyo mbaya good morning
4: ok tujitani sayo na kuwa lere lwa kuna it's a TBT style we are taking you back in time tukuba chikade all this gold ino vedango sijumidu wa bulonji nyo mwezi mupia nyo kwa kasabu ukululua asota andika na vibe na mani wakubango gulaga antino mnayo inacho gwetagamu ya guachari ya wakanga weba kiliza mnayi guwete gujabi tegera bulu unji nyo tuina kuhiribane tulemedako nitula banga kasente ketuetaga na hivyo labi nawe tuetago kutu ukiliza nitula banga tuvitu ukiliza bulu unji nyo omwezi gwa kumi tusigase miezi ngebidi miramba neguno umuaka tuberenga tukukuboru kumu tuwene na kuungazizo so sambia kwa tukako minumo jejenja ulabatu seda tubabu za konyo tanda wakubanga mtu ukubude wabali seda basomi na mwabuno ubude mwali badawa singanga mweta deda mudene mbira nga mgena mkwasa ganyie misomo jamwe wetuli vinyo wetukulete dama ulire ebi sesa ebi nyuma bionano kuyo mtu wabuli jwanti miaka bili mwe tanu kuminasa tu Desemba mchibitu fena so tugenda kwe guake yoyoga yoganga wetulia wetunyua wetuchakara chigeno kumere yo chigira kumere chikambwe nyonyi nidara yonge za radio yo

0: Jenabra na kumbuza mlani, jenamuta na kumbuza tanlede ude ya motu wa mjio kubina sato. Eso tikilisa ya mwema chakonda kwa mja kakasa stabu wa natole. Obu imba mungi tubu inapaka sasika kubela nyezo kumachanga gugoda. Aka imba konda koma nyaka iseke banga. Tugenda bubala. Kwa tudeka kata. Tuwabu zako nyatu sabu kwa tuwakeza mimo taba kwenye kwa kwa. Hada kubango zuko mde wakende na zuka machango nako gendoro mbese. Kabe nakuzo tubazo banga tuweso go kito bale nima nage. Niko kubanga nilu nakurukuru banna. Niwe ululiwa. Niko nakuruwa bakande. Mkwanga Uganda.
1: Bajaja.
0: Mikole mikulu jikena kubela makagowa president. Na kwa jikena kubela kaba genyibaru. Batu juki antijeji muku mikolo. Jajira ni wakati. Kukubila sente zezo. Nasima ya mwate.
1: Bidibe banki nanga kukendeza kumikolo. Njoksa sanizamu sente.
0: Ya.
2: Dunakuru wafiru wabakade.
0: Dunakuru wabakade.
1: Baba weku sente wabakade. Baba kule de mtu emenja ulo baba weku buyani. Mama
2: nye ulidi.
0: Ya usina kumeneza wabakade. Wame ita mchana jake ni mbabaz. Agama tukuno yeleza kula ganti wabakade wange dosuri wawo. Abano bufuna nzi wababu kwe malide kubali mkuno. Na wali yedi waka wenja. Oluba ukuzara kati goli mula. Kumanga jina chuchiri asa. Mukadeu, atende mukula bila na abazuku.
1: Nanti.
2: Ah, wow.
0: Kadovere no goli bize.
1: Goli no mo ori mukuli akashi bali wasuleri.
0: Katobu do rusi na ibu ali muwadenga mama. Oba tata. Bubula, kubanga tuyagala to mutike buvuna nzabulala.
2: Ah, wow.
0: Yakuza gwana dene kuwono. Soka tije bigore denga au kudonyereza kula ganti abakati.
2: Basuri dua wonyo.
0: Sana shirero bofuna uko kadenga, kofisa wakadachi, koba kufunya ka kiloka sukari kam. Ono nye kaba kande wali yoko kuchari wa mweyo. Nga boba ambino malomu wa kila sukari obomu gati.
2: Kubira ne kujajawe simu. Oteke dekuo yensibu kwa yentandi kwa yabuli chimucholi.
0: Choli.
2: Taba kubwa yete yandi za detata wu.
3: Kwa sizo ntia. Waliwe chakubu sizo tulo. Kati tubu ulide. Yesu zo ubi. Wano mpogo msa ukera.
1: Yadi ata nyize bunyizi.
2: Anti baganti anama babe. Nti soka bali abe bali.
0: Abe guru.
2: Nego uwa mbuza kwa sukari haina.
0: Yes.
2: Mba.
1: Ok, echansu zizo bwe unakuruwa lero. Beba ntuba na wafu nechiroweze chokole mikolo kwa njula mbaga. Nenga mazima gaka tonda mguluta inamu ya dechi kumi. Nga ya gara fetu batu musonde lo mkolo gona. Choka wagira tena anyiga gundi te yaleta gundi te yambelera obichi goinachi soko tulage choina wo
2: furanga business
0: zokiza mukwano kwa yambise bambi okumusoma ano mukoro go kusonde moto kuba yajikuwa ko kadi eyo
2: najigana
0: lega ya kuisi
2: eh
0: kadi sage nzene obu soko bo yanta deko
2: nze sigina atenzo ndire gwa ina atenga byampaka
3: yesu zobi tukunda tuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yo mtu wa ulijo
4: Mwuzukuru mulala
5: Tulala jajja
4: Ekale yangu wa yanje nsonga baba ngenda
5: Jajja nsonga yange
4: hey.
5: Eri kumulimo
4: Omulimo gubade kutia
5: Waliwa kaneiba kanfuki de chizibu Akasajja kakera kumaliri okugula eduka Na ye jajja wekali gulabwe kati Fete tuda mukulaba kumkastoma yena
4: Kabatega mukokota kale teka wawo mpabi tulabe
5: Era jajja chenja galanga teka wene mpabi Oba kukata Oba kale maza kafunobulu wade ngate kali da kumulimo Nze chenja gala
4: Muzu kuruwa manyage yaani
5: Bamu itasemu juu chali sijajja
4: Pakati karubuno buwa kunaba kumacha
5: Eee
4: Usabebu lichimucho ya gala
5: Kale jajja
4: Kale nunze nungwa kuwabuka omulala
6: Jajja
4: Muzukuru Osanzeno natero kwa kwabuka
6: Ngamba denda bie vana Jajja
7: Wanji
6: Webali nye mirimo jionkolira
4: Osima
6: Abantubo nena batula kumfeti
4: Na kugame nsonga buwensi kwa tamu
6: Jajja na kulete dene chila mochichi no
4: Wewa
6: Eno suti Njagala ojengo na nye Kuruna kuru echibitu
4: Echibitu chako mewa
6: Ichari diopudunga kuminasa to December
4: Muzukuru
6: Wanji jajja
4: Kugenda kudamu la Stony Garden Mujita Garden
6: Itudayo kula Stony Garden kade nze chijia bwemi kubionko lede
4: mzukuru
6: baja kunte geranti nze semu juu chalisi sisa aga
4: kwazi mzukuru kwa semu juu chalisi
6: hii jaja mzukuru wa
4: nera bade nesha zechenda
6: chichati
4: wabadewa na kazi kaze kakaburu mami do wano
6: otyo
4: nusemu juu haba gize mkokota
6: manangi
4: ama yembe kanga ite gakomeo
6: gakomeo jaja
4: jagaro jetu digide jaja
6: wata nabuno obuko yoyo buono gendo yongeronyo ezi
4: ondeta desute yoke na mchibitu ngendenga na nyenga rubo wanena mzinda kamba ite bade
6: akakuru mwagere mwempimbo wako abuse
7: chibitu chabe bie kubwa 25 yoga yoga.

0: Tega mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwa wangulile mkuzi boda boda makumia abiri. Obu gaba neku mkada makumia na mubu vidi. Obu gabi wakakwira wo. Nigamu nyizi star, emu musamfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulula vibeso, ne Kola Tunes okuvamo MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, irungamizwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.
3: Buli omu agwani dechensu so. Kunkwale manyidwanga Stanbic Executive Banking. Echo tichisomu.

0: fe kumanti fetu kwa sisabi kwa siri gamba.
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Eyo ya radio mda 25 radio yomdu wa mdu.

0: za yona aba makono abasuka ebina bore sebintu yabwe atenge bei ya more so abasubuzi abayiya amasomero ebyobulimi mulimu n'olusisira lw'ebyobulamu jangu wekebeze ndwadde zonna kubwerere bonoja mu moreso gwa Uganda International Trade Fair lwojo okutegera nti buli joba dotambula ogende bweru ngate ebintu byono nayo biri wane Uganda webabikolera oyagala ndagamuntu oyagala kuwandisa business yo ula tiketi yo kati kumomo nyiga kamunyenye mu mukaga tano kamunyenye nya kadala ate tiketi yo jikume butiribiri kubanga ebyokuwangula ntoko kubanga biri Oktoba okutusanga kumi na lomo
1: mpaka za lagibe eza Kampala International 7 izi ziri mugia nene erango mlamu mkulu gwa kutasa ansi timu kumi na bili zitonjo gira mwange okuva mawanga ga East Africa za kweteba mpaka zino erange nsonge nkulu ye mpaka zino eri kukusimbe miti ya milioni musanvu mumiaka musanvu mkwole etumidua green the game erango sobulo kumele chitundu mkaza nyoka no katifuna tiketi yo eyolu na kurumu kumutwalo kumuna chitundu zoka obeye na kwebili kumitwale ebili na chitundu okusobulo kulebe mpaka zino VIP tiketi ya mitwale tanu bulirunako ngene jira kebi okunywa ebi kufulo mubede kati atibu obedo sasulide kuflexi pay ofuna ne discount mpaka za kubira ukufangi na kuzomwezi satu okutuka ngina kuzomwezi nya omwezo gwe kumi omwaka guno kukingi zipa karena kile jangu tubede muvaibu nga tuwa gira timu za fe nga nechi singa vyo na jangu tuchusensi ya fe edemwebede ya achilagala Stanbic Banka edunga mziwa banki nkule ya Uganda nga nesi misaba customer kutuka kubukade kumi zikumi kwa deposit protection fund ya Uganda.
2: Waisa kaseira irabi njibi chusebu changa tuva mkarulu na yoku kumemine mbe mu Uganda ya muku nsongeze tagira daro kukolako endooza ya fe noku sala woko fe binzo kwa ukana na yegu angali ya fe ebitundu jetu wangalira nebisiraba fe vyo mumaso bitu kakatako emirembe jitandikira kunjogera ya fe okuliriza bannaffe nengeri jetuyisaamu abalala tusalewo okwogerezeganya okusinga okusiga obukyayi tuwangane ekitiibwa okusinga okwerumaaluma era tubeere bumu mu mbeera yonna ekiseera kyonna okuzimba eggwanga eriyagaza buvunaanyizibwa bwa buli omu ffenna kitole Uganda erimu eddembe etwetaaga ffenna obubaka buno bukuleeteddwa ba Netherlands Institute for Multipartite Democracy nga bali wamu ne European Union.
3: Tuwongeye, let's talk peace. Katukwanjuli le start time zi sola S130 ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wa waka nokuleba TV start time zi sola S130 ekolo kumalisa wa nyinjiko kubei raisi atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo chajingo kumalisa wa bili ubina masanyalaze imisana nechiro onyumirwe TV amatara kusano kuchajinge simu etulijane TV size asetu mubili satellite dish okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza kusimati oba special buke umulichano za abana obuzanyo kosale lijizeme pile jisinga ya amanyi okwetololensi yonna mwefu ni start time uzi sola S130 kushirize mtuwaru kumina msambo ezi soka oru osasule nkumisatu mwiviri muliru naku start time solar power your life.
1: Ni wakati msawe yokuna esawe yokuna komekeza program sa kukera Nestani Biki Bank lwaki wekuyanira ini mpamfu ne mpapule nyenji nga toso bula kunyumidwa nsasuleri kumiwende jawansi eyesigika atenga nyangu kati chikole kuspidi Nestani Biki Bank downloadinga app ya Stanbike okuva ku Google Play oba App Store oba nyiga star bidi mwenda not hash oba chalide chibanja www.standbikibanka.co.ug okutandika lero Stanbike Bank edunga mizuwa banki nkule ya Uganda.

0: Mesana wona tubera mu muziki wano ku radio Buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop muziki obuta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalazo kutuka ku lokutano sawa mukageze msana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio Buddu radio yo muntu wa buli jo
2: Banyange bwembatu sesagara situkana mwenda muture muture bakuse ko baka buno wendeshe sagara situkana ntushe eh bo mwimbi wa mweka kwaya muba mwizo kupa respect take respect on my name ekibintu yogayo bwembage eto baka sagara sagara abadongo muwa ule

0: Bamu iso jofe utayanga wakama mkwano gawala kuna chikaziri kumine mezo gara zawa mzavu kawele zao kwenye ojo zesa anjo ugambi ojea kumideke yo muntu wabrijabali munaka yuwa mbatumideko nyo mkola jema nyobanga mjea kumideko anenga wale zao kwenye raimu iso nyango ugambi korotu mbo desa kwa selekta jetu au kwa gara tuda zimtumide kwenye please alani official au echijabimi mtumide kwenye na mkola jema nyo kubango ojea kumideko tuli mchikadei mpula mpula anka wale zao kwenye na ugambi kwenye tumbude yo muntu wabrijo bamu ise mwana mlenzi bamu ise mwana mlenzi msawo jero kumasaka state clinic chiaba kuzangu tumide kwenyeo na ukula chaba nyo kubango jie kumideke yo mtu wabuli jio tukena mklabi yao adesi vya sabi na adesi kabe ya sabi msavu kome wo ni chuchu ya fecho kubiria cha program da mix
1: omoya kunuma nga kambi kufisina
2: sawe suke program the mix wetu wegeza wana kuredio buta tutu ina ina tijia tukuma kumukono Ensi yo na tujiri na mungalo tano Katina ulidiza Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM
3: Ku Facebook
2: Radio Budu 98.8 FM Andi 95.5 FM
3: Ku YouTube
2: Radio Budu
3: Ku Twitter Obajite XC
2: At Radio Budu 98
3: Ku website
2: www.radiobudufm.com
3: Ku Instagram
2: Radio Budu 98_8 FM Andi 95_5 FM
3: Obada unroadinga app ya fire Radio Budu ku smartphone yo
2: Na ubiromu kwabo Abatambula naba kulembe de
3: Radio Budu Radio Mutu wabulijo
2: Umanyebi ya fobia klabu yo, umanyebi jikuatako, kajitula kalida, fetri kuwete na kade kano tri kulamu uri obitagere. Klabu yo, one problem that makes, wamune start times, enjoy the

0: Inkwaniriza ku mpeo za jenda mnana kaumuze munana ni jenda mtana kaumuze tano ya Radio Budu, Radio Monto wa ulijo nyongiro kuboza kugwena aje kumide kumu kasera kano reuga ntimunango kula chama nyo okubeda ngu uliriza Radio Budu, Radio Monto wa ulijo kata kawira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday sawa sibeda mkaganida chikatano mpaka samu zingine ni mbedanga mkwere kereza wetu program the mix ni DJ Melupro nabiranga kongreyo ni teka tekeyo katusika na kaklabio kakutusu wakuma nafaba statimos hapa gamba anti statimos gima kagaba sambibo abocha senso kubirango kubirida atenga hapa gamba anti gima kagabiko pebienjol iranga tusuwa Spanish Liga German Bundesliga lijo kwangria Saudi Arabia Kalabao Cup kusane liji afie Uganda ya statimos Uganda Premier League hapa gamba anti yo oja kubirango jota bulido ango tadeko sanyuka prime jogendo kubirango kula mkasa sera kano baga mante season inga ya katandika ya bidia nuka gabidi ya bini msanfu bakwa de discount just kumituwale sato oja kubiranga wefunya anti na decoder osopolo kubiranga wafuna bulichimu acho singo kubiranga te weta gaduka bunambiro kutabili ya start time uzeri kulio kompio bagaye bakwe decoder yuvasa cho zabuja decoder ya start time uze bulichimu chija kubiranga chiko tamboli labolo nje onakuolu walero amonteka tekeni ya club yo anja gade to greku club ya Valencia noko singira de la zon ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano okusoka da club ono jatugendo kwera nga chokira kona kuhulwalire vira kumu guangiri ya Spania sangwa mchuga chivaita Valencia okuvira kumu guangiri yunga mkasera kanu wenjo grida ezo zumbira muli jo guangiri ya Spania yoko ntiko jivaita Spanish ya Liga iranga sozon ya bili ya mkaga bili ya bili msambu ya sozon ya club ene chukumi mwomu nana abuchange tani kibu wawo iranga ya sozon ya club ene yana yomu dilingano anga wazo zumbira mchubinja joko ntiko anja gade togere ku club eno na kuluwalero orensonga ntibu changa tutandika season yen amutufe nsonga tezina bakubera nga ziba tambulira bulonje ayadena kamuna akeddagala in fact atwagenda okubera nga tugenda mu international break nga gega mukwaga matimu ku chimeza abali mu relegation zone eranga mukasera kano batu denfeche 19 abaina points ziri nyange mipira musanje bakazanya ko sofa bangde ko mpira guligumo bado enzo mpira guligumo bakubidwa mpira giri etano batwe goals ziri nya batedwa mu goals ziri 19 to then ya matimu za mlala agar relegation zone ya club ya LJ abali mfeche 18 baina points nabo ziri 5 ganabo otene mpira musanvu ajiba kazanya ko sofa bangde ko mpira guligumo badwenze mpira giri yabiri bakwido mpira giri yena abati be goals ziri 11 batedwa mu goals ziri 10 musanvu then club ya Malaga abali mfeche 20 baina points bo ziri 3 nge mpira musanvu ajiba kazanya ko sofa atibanda wangula game yona badwenze mpira giri ya 3 bakwido yena abati be goals ziri 3 batedwa mu goals ziri 12 nga club ya Valencia yeno wotuna game mjibaka wangula season yeno moju kawote uveje na kuzume zari kwa na tano mwezo kumere umaka kwa bili ya bili mkaga basi nka na klabia Alaves ni baju kwa ni goli ya limu kubulele nga gol emu ya klabia Valencia omusambio guwata Rio Jai ya jiba tebira mudachi kenye sabumu munana theni mpia jibaka lusi nga season yeno jukirante na kuzume zari ya bili mtano mwezo kumere umaka kwa bili ya bili mkaga basi nka na klabia Rio Betis ni baku wa goli ya limu kubulele nga gol emu ya club ya Rio Betis omusambio guweta Pablo Garcia ya jiba tebe na mudachi kecha na mwetano basi nkana club ya Deportivo Akolona niba kwa goza li satu kwe mwena kuzo mwezinga mkago mwezi kumwenda omwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Barcelona niba kubo kubulo kubata ni goza li tano kuwerele nga goza eta ni za club ya Barcelona omusambio guweta Lamine Yamal ya batibe na kogoza li bili mudachi keyo mkaga ni mudachi kecha na mwenya then omusambio guweta Famin naba tebe na kogolo mudachi keyo mwebili omusambio guweta Rafinha anabatibira ko goal mudachi ke ya 5 then omusambio gwata Pedri anabatibira ko goal mudachi ke nsamu mwenda game yo club ya Valencia andi bajiro zingira dela mutelevo then basinka na club ya Sevilla andi bakuba goal ile mu kubwerere basinka ni club ya Real Sociedad andi bakakana ko andi bakuba goal za risate ko biri chongero kula ganti ebintu tebinna bakubera nga bitambula bulonji yadi nakamuna kedaga ku club eno already bamla dano kubera nga bacho samu ko kubutendesi abatan kasuzo ninga baina huko msajwe gweta kalti koberani mpake na kuzumeza zari 13 mwezo gweta mwaka kwa bili ya bili mkaga then gweta huko msajwe gweta Oscar Sanchez ngo mtende so waka seru msira na yende bigana mpake wibali tu msajwe gweta Javier Aguaya ogeza kukubina nga kwa saganye mili mku klabu eno katulinze tuwenga tuva mi international break nabira kune change all achate kuku klabu eno na dalanga ageza kukubina nga abaze nguru inze nawe na yenga watu nulida club weno base mbo kwera ni intandi kwembi ya galo kwera nga yefa na nyirizako ne ya season yeno tuja yoke okay, mabiga ya li season ya bila mwena bila mwena moju kapitevu by then abacho samuko ne kubutende si baten ka season inga baina uko msajoy gubaita Ruben Baraja mpaka enakuzume zali ya bini msate mwezo kwe kuni nebili nibaita uko msajoy gubaita Carl Stabirani ogeza kukwera nga te kwa saga nyemino kwa club weno moju kapitevu kumurundi yogo watunya club weno emipiro msamjibaso kukwera nga bazanya jaliji bangu lako mpira kwa ligumo baku mpira jali yena badrenge mpira jali yebili elange jimu kwa jimpira jibaru uzinga moju kasburu unjinga bagulao Susan ya jenda kusumezi game weyo ya jenda kusumezi kuna sawo mwezo kwa mwono makagwa bia bini mwena basi nkana klabi ya Barcelona wali kumestala elange game weyo klabi ya Barcelona baju wangra mtevu ne goals zaribili kwa mga goals zaribili zebafuna wa msambio kubata Roberto Lewandowski ya batibila kukono mudachi kena mwetano mudachi kena nizali zonge duamu ne mudachi kena mwenda na batibila goal yali ya penalty atenga goal emu ya klabi ya Valencia omusambio gwata duro ye yajibatebe na mudachi keyana mwenya game weyo nibajiro zingira dara mtefu bada munga basinka na klub ya Celta Vigo niba kwa goza risatu kwemu klub ya Atletico Bilbao yaba kwa gole remu kuwerele then klub ya Atletico Madrid yaba sinka nina kuzume zari kwena tano mwezo kwena mwaka kwa bili ya bili mwena niba kwa goza risatu kuwerele nga gozi esatu eza klub ya Atletico Madrid omusambio gwata kono galga yaba tebe na kugol mudachi keya satu mwenda omusambio gwata Antoine Griezmann naba tebe na kugol mudachi keya tano mwenya kwa sando msambio gweta Julian Alvarez anenda batibira kugolo mudachi keyana atenga game mjibawa wangula yaje na kuzume zari ya bili murumu omwezo go muenda omwaka gwa bili ya bili muena abasi nkana club ya Girona andibaji kuwa ne goal zari bili kuwerele season ya gendo kuwera nge kome kerezi mwanga club wen abamu yefeche li che kumina ababili ne points zari ya na mukaga anga wote mpira satu mwana na jibaza nya bangla kwe mpia jari kumine mbadu nge mpia jari kumine satu abaku mpira jari kumine na abate wa goal zari ya na munya abate wa mu goals zari ya tano munya era wote nulida club wene mipide mila jibaru zinga season yayo abasi nkana club ya Real Sociedad andiba kwa goal zari kubirele basi nkana klub ya Las Palmas aneba timpla goal zari sato kubire basi nkana klub ya Maloka aneba kwa goal zari biri kwemu basi nkana klub ya Rio Varekano aneba kwa goal ya nimukubirele klub ya Rio Varo klub ya jibaita Real Valladolid yaba kwa goal ya nimukubirele basi nkana klub ya Real Madrid aneba kwa goal zari biri kwemu klub ya Barcelona yaba sinkana ina kusome zari ya bini mkago mwesu kwa jenere mkago wa bili ya bini mwetano aneba kwa goal zari msambu kwemu ka goal zi omsambu ezo klub ya Barcelona omsambu gubaita Dijong yaba tibira kogolo mudachi kiyo satu yogera kumsambio gweta Ferran Torres yabatebera golo mudachi ke yo munana omusambi gobata Rafinha yabatebera golo mudachi ke 14 omusambi gweta Lopez yabatebera ko goal zari 2 no omusambio yo gobata Roberto Lewandowski ne nabatebera ko goal mudachi ke yenkaga mu mukaga basinka ne club ya Atletico Madrid aniba kwa goal zari 7 kubelele club eno bagendo kubera nga badde ngulo atwe tunatira kubera nga tofond class season no kutandika ku match day yabiri mu mukaga moju club te vawe basinka na club ya Osasuna aniba kulamika goal zari 7 ku 7 basinka na klub ya Vada klub ya jibaita Real Valladolid nebaji kwa goal zari biri kwemo basi nkana mau klub ya Girona nebaji kwa tamiga goal emu kwemo basi nkana klub ya Maloka nebaji kwa goal emu kubwerele basi nkana mau klub ya Real Madrid nebaji kwa goal zari biri kwemo bweto season ya gendo kwenye kume kresi kwa nga klub wen basi bolo kubwere anga atem beku umira mchibinja echo kuntiko na yengo subina nti entandi kwa ya club weno season yayo ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan amubotofu tiyali nyangu ya dinakamu na kedagala elanga season yayo ya bili ya bili mwena abili ya bili mwetano ku club wen waliwo kaba sambi abamu abage na maso no kubera ngate abate ka okembera ku club wen omuju club tevu by then omusambi ogweta dia kabi yateka okembera yogera ku msambi ogweta duro yogera ku msambi oyo gubaita gwelela ko sana abasambi arabanji abaliwo ko ngabagaza ko kubera ngabako asiganye songa ku club wen na yengo subira te byali byangu ya dinaka munake dagalanga batanika season yayo ya bili ya bili mwena abili ya bili mwetano in fact ne watu nulira season yagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga era club wen watu nulira ejimu kwa jen pira jibaso kukwira nga baza nyate biyali biyangu baku biwamu club ya Real Oviedo neba kwa gozari bili kwem abasi nkana Barcelona aneba kwa goal zani mkaga kuwerere abasi nkana klabu ya Osasuna aneba kwa goal ilemu kuwerere season ya gendo kwenye nge kume kerezivwa abageda wa pikinga maseyo ilaba mwenyefekele cho muenda anepo nsazari anamu muendange mipira satumu mwena jibazanya abango ke mpia jari kuminesa tubadu nge mpia jari kumibaku mpia jari kuminetan abate wa goal zani na mkaga abate wa mgozi azari ya tano mutano katulinza season yen ya bili ya mkaga bili ya bili musamfu bana soro kwenye nge ateba denguru mpola ye klabu na yenga club ya Valenciennes ajetoge deko na kuruwalero yatani kwenda kusome zari kumina mwena mwezo kukusatu maka kwa kumina mkumina mwinda ya kawule miaka jirechiku imu msambu wichange tani kibwa wetu tute kukope bie njalo baina Spanish Liga mundi jiri mkaga basi mbo kwenda nga bau angulo chikope kiyali season ya bili ya satu bili ena baina Segunda Division mundi jiri yebili basi mbo kwenda nga bamu angulo yali season ya chenda season ya kumurinda mochi na mkaga chenda msambu then baina Copa Dare mundi jiri munana basi mbo kwenda nga bau angulo chikope pechiali season ya bikuna biri kumina mwenda baina Super Copa de Espana omlondi guli gumo baina chikopecho chibaita European Cup Winners Cup omlondi guli gumo baina chikopecho chibaita UEFA Europa League bajitola bachachita UEFA Cup ya li season ya biri ya satu biri ena baina chikopecho chibaita UEFA Super Cup minundi jiri ya biri UEFA Intertoto Cup baina chikopecho minundi guli gumo chibaito la mua kogo ogwalu kumurenda moche enda munana binji biatuwa di chaino kuina ngatogira kuklabu eno na yengu lwa kadona kuru walido sigena kwenanga suka kwa no Sylvia Sabrina Gimanya zenkwa galiza mnyage James na Maronje atofa Radio Wudu Radio Montu wabuli jo program the mix nedi jemero broka je kuongiri yo bye bye
1: Kilabuyo. Iyo yibande kilabuyo. Kilabuyo mpogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa wano Radio Wudu. Esawa, zili musamfezo omutunu, bude bwa Maria Gabi ya misana, webale kuhuliriza Radio Wudu.
2: Kekane tuchiwomerwe, tuwomerwe chemisana, no muziki ogwedomola, no muziki ogutambuse chemisana. Chino chechitunwe chokubile, chanda mix.
1: Pogum the mix. Chanda the mix.
3: DJ Mel Pro, on 98.8 FM, Radio Wudu.

Esawa, wanuk radio budu. Esawa, zilimunane zomutuntu, budde bwa gandalo, webale kuuliriza radio budu. Bumuuliriza wa radio budu. Ngoli wakati wa miaka 18 kwa 3 china ichama chicho Radio Buddu ikuletede program ichoto chaba fubuka mwetugenda kube

0: Asasolia wataffa vibe na solo kuna chike Riyami wakabila kala sawa umwenda tuli mchikando yu pula mpula Nkaweleza konyo Mgabo Isaac ugambi kulo tumbudao kuna ludu gavua Baso wa venti na kutumide konyo Anao kula jamanyo kubangu jie kumide kwa nkaweleza konyo Mali kukudu samaritani Supermarket yao matumide konyo mkula jamanyo kubanga mjie kumide keyo Mtu wabuli jio radio mude low
1: Bolo henge
0: Wanji angu
1: Niyasuka kanduwa nechakonda
0: Mbuse
1: kumama jeli ni mchara wa pari
0: Otiyo
1: Kaita beo ni patu Dungu matia DJ Asmanzo DJ Pasaba Kantemeo karimu ziwa Zeku kabiga
0: Ah ok chaka Bini ya ready ya bunde lo
2: Melo kulo
0: Wanji anku
2: Agambati anku
0: Alikiri ya mpozi kwe
2: Tone chivili kekagoja
0: Kye
2: gayanza kwa hali
0: Otiyo
2: Kaita patu
0: Otiyo
2: Kuyas kane kiona fifi
0: Kali tata chaka Bini nyonji ni dara ready ya bunde lo Nao kucheko mirako
1: Aso avutale kukale mkata
0: sawa Mmm
1: Yeza kubantu wale
0: Gena maso
1: Binda machi nekukale
0: Otio
1: Nde masamu
0: Mmm
1: Hawende jadila ne Nde
0: Gali tata
1: Kukale
0: Okay, ready abu delo
3: Hello anko mero
0: Wanji anko
3: Mweba lukueleza anko
0: Nao kucheko mirako
3: Amaji ya ndika itabili ni paku
0: Mmm
3: Hizi tewa nekachiri mkambe kwa yuma hibi Kwa
0: nakumeku ni hibi kwa Makwenda kutu kende
3: Jili ya sikaka ita kwa nakumeku ya kwari
0: Mmm
3: Mata kuhuja kwa mwenye njibiti ya lejima kumja Kwa lejima kwa chikuri mbaga wangu ni promosa mtu wana ni Mara nzika itabili ni paku wa kumendu ya nekachiri
0: mkambe Ah okay chaka minyo kwa lejima nyo kubago je kumide Kwa tukenda maulire Ati wali nkome wawu Ale chuncha fechisebe cha program da mix
4: Kituwe chukusa tuwecha The Mix Chigenze chitio The Mix Esawa Wanuk Radio Budu Esawa Zili muende zolwe gulo Budde buwa matia banku Webale kuhuli diza Radio Budu

0: Non-stop. Eno ye radio buduku miaka 25. Radio yomuntu wa bulijjo.
1: Your station.
0: Ekitundu ekyokuna ekikomekeza program The Mix. Tetwesonze kati. Omuziki omusunsule. Guno gwe muziki omusunsule gufu.

0: Bamuisa na vijitalo nga gamba gunsi tulaka iba kano kawele za kwenye saidi soft ugambe kuroto mbude yomu ntuwabili jozo mkani ugambe kuroto mbude asa kuna gamba DJ Milo Prokudinyo tumbude yomu ntuwabili Joe Patrick the Black Manewe gomba kumukwaya sports center ntumide kwenye Roni Ntale Kaliso ntumide kwenye sa kuna gamba kwenye promoter Kudra ntumide kwenye na manya shano nebe gada boy ugambe kuhuli Emma Black yugo ugambe kuhuli yabali kufibike matanga wamba tumide kwenye mkasa fulujo ugambe kuhuli asa kuna gamba DJ Milo Prokudinyo tumbude akato Anthony Buyo zang tumide kwenye sini ambazi ugambi kuhuli tumbude saga wa senge biolensi ugambi kuhuli omukuru Brian tumide kwenye anguli yao kumasaka hadiwe ya na ukula chemanyo kubongo jie kumideko sakona gamba yenzei joni kujamu nyendo ugambi kuhuli tumide kwenye challenge bono ugambi kuhuli abu Kenya na ugambi kuhuli tumbude ramali yang tumide kwenye amdesiri omozo ugambi jie kumideko chakabi nyongena banja galizaka mazari wa marunji mwana mlenzi Diego Costa happy birthday to you Diego Costa kwa galiza kwenye amazali wa marunji akansipenti kechiba kusali dao na kabukisi wakamenye olipate nguhulia kusente zao nguhulia kuzomwa kompia kugasa kumiaka joso happy birthday to you mwana mlenzi Diego Costa wanagambe kwenye YouTube de yomu ntuwabili jora imu isinyanga bali katala umatumide kwenye asuna katale dias katale josha katale ntumide kwenye anatumida kwenye balisaliza wali chotera balisaliza mitukula balisaliza kalizo matumideko awasuminga live ku www.radiobudfm.com remali yang tumide kwenye Christine Ogabe Koli Foles Mnagoba Habibi tumide kwenye selector J2 angoli yao kwa gara traders tumide kwenye Obati Street na ukula chema nyukubango J kumide keyo mtu wabili jau kena bangu tena waneno tukena programa gomu nkubo timu sipoti sumazo kubate nga yetuka sikala kuyo mtu wabili jebi gilizane bisa nchisa bicha jambiji nyonyini dala Isaiah out
1: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili 10 ezolweggulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza Radio Buddu.
2: Njagala ku chibitu chomwaka kuno ngambera walinga balengera nsenzeka. Yeah? Mr. Chibitu ngaza. Nisulizo kengira kwetu wetu.
3: Kayando. Ngongoze kaparo chichi.
2: Luwalira, nkomye okuchaluli.
4: Echiruwa.
2: Hanti chibitu cha radio budo bimanyi kati ye ngombe eliwo buli wamu.
3: Chibitu cha zemu. Abasujamu banange.
2: 13 December, tugenda ku demo la Sony Gardens wali kwe ya galabo ya gazo bimanyi nawe. Oinawe suti.
4: Esuti nina.
2: Eli akakoba ya meka.
4: Emitwala 3.5.
2: Nga nkola che.
4: Ngogura suit.
2: Njagala ya kupangisa tuchikole ngaluli.
4: Oyagala kupangisa.
2: Hey, ebya ngo bimanyi kati nga kwate bitwala asatu mu ngula suit.
3: Mbuka kati zile mu nga chenna kolira omwako guwedde.
2: Hey.
3: Emeseze wo wazita zile zile ngengengo ingengeze byala nino bitungu.
2: Tugira binji buli mwauli lente wange nina emeseze ya ne suit.
3: Wa wa ebiyenge bijumye.
2: Kakati ona mpe suit obate ompe.
3: Kati kati oyagala nkole ntia.
2: Kati wano mu maso njagala jinterewo emyaka 25 eja radio buddu. Kati emabegose yo kugamba nga gunene nga kuliko radio buddu ati 25 njagala mbere nga ndi mu chibitu walinga nchefuze nga yenza misa chibitu ko
3: ku suti yo musajja
2: kandabe ku koti iyi he koti ngati liko kasirini
3: akawo mu mabali obaye kanu
2: akena bega ku mugongo
3: oyagala tujja semu
2: njagala wali mu chibitu obaku wendongo taka taka taka taka nga mpendi wako buwenju zichi nga simba kagere
3: kakati omazo kusimba kagere suti ojiziza kebigambo mbija kontia
2: nga guwa bija ko esuti yani
3: kati nze mfunira wa
2: ngenda kuwa senti
3: apeka ya wabanga nti senti yebio na
2: chiche uya galaji
4: uina chanyo kuchistera
3: nange keka kwa kulizo chinsi gemu
2: samu kuchistera nawe chakuba
3: Umwana nange ngendena cho muchibitu.
2: Umwana wa Seba ine bizibu. Basaje bo kama taina sente beba jo mulaba.
4: Ya kume koti.
1: Chibitu cha radio kubwa 25. Yoga yoga.
2: Bwe tokira kumya kabimwe

0: Stout. Eno ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomuntu wabuli jo. Your
1: station. Kasasa kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.
0: Awungu manyanti program chakaza ingi.
2: Yansedi jedanio.
0: Muchakaza.
2: Chachiko kaza na ito chiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Ngana iba umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: kubala.
1: Okay, wari kuri ni sabadi obudu ya muntu wabiri joe chenda muna na katanya semu na chenda muna na katanya setanu na wari ku www.dadiobudemflamo.com. Ayanzadi jadani ya thalo matidiji majaga kutakaraka tulabaka tulabaka mba. Zima sinja baga ni manga 2026 manjiga njika ni masafa tenka gocha. Ayanzadi wa watu mazabu banga tuingira wesu nga sambre barabara masebo. Okay, na kugama ni msaja mkulo yoya njini njini akaimba keko. Bamida jano megani na akaimba baka itakaribu kaze kuna chika za famili musatu. Zezake gane sawe kumine muwe zaka ungezi kuna kuruwa lilo. Jangu tupiripese mbira akaledi okongeza abantu bagamenti. DJ Daniel Mazokupanga ata ingira wechi zimbe chibawa sifunyo njindela. Luda kuruwa kune na kuzume zikara na kudomwe zirurumu mwezi kwa kumi yo mwaka bili abili mkaga. Mbaniliza mwezi kuro kwe kumi banange. Balandiyo ni mtu kwati lwechi saa. Mtu kwati lwechi saa nga mchima njinti. Abamumu manjibu mwezi keke kwa wede mnange. Karimu mbanya kasendi tuwaka kute. Mnumu abatanda funda. Mnumu abatanda funda. Bata ikabutezi na kuzwa mwezi kastama nyanti ziko nye meka. Ndi asatu. Mwezi gwari gugwa konga meka. Gwari gugwa konga asatu. Ndiye. Nga akonkona. Abeno. Mama gundi. Tata gundi wali. Tumate tusa umtu gambile kundi akasete ke nyumba. Tugeta. Banai. Ebini bukwane mpola umtu mkumikiri zemu. Kade bala wiki. Hii. Bala wiki munage. Omale kuka wiki na uwa mtu na mpangisa ni muwe mchansi na yiriti. Hedi ya haa munage. Akasele kaka numna ilandi. Hedi. Kwa balo kutusu za no kutuwa. No tukufa. No kutuwa tuburu nchi. Kwa itakere chindu wecho. Na ya ba majina mwenta la. Habili mumu endati. Nga kuzume zinga zitambula pola bandange. Na kungate zikuwayo. Habi ya meka nti asatu. Ziku wanyo asatu. Omezi kwa meka nti kwa asatu muru munaga. Ha mkuntu afude bana. Tugeda fuwa buavu. Olujila mwate nga asatu muru mu. Na munage. Bakusa sudandi kuwede kumwezi. Temutu kutenga putezi. Timu tutega butezi. Aba mmanyimo tutegereje tuba tugenze tuli mukunywamu tuli omuchibala twesikanye ne radio di akukonko na kujja ko seteza nyumba. Tesebo ha, oriyeno ni mukunywimirwa ne seteza ngeze nyuma atuna zimba sebo kute ayayayara. Lengero lida ku Uganda waraji. Oli mukunywa sebo. Mtu tade kuninga uruwa kasenta kasenta tuja kasa sulakale wama kwa izare gama kwa waka faudi zawadi ya mdia mtu wabijo chenda muna na katanyi zemina na chenda mtana katanyi zetano na ku www.tidadiobudafam.com mwecho kumyecho bakita Uganda wala jigenda batu nibe kumye spama kitipambi bara kila buba gamete bakuwe ku Uganda wala jiobenga we wamu abla mtambule bara bara masi ya voke ni kuga mati ya nzedi jeda niyo nika kupanga retu pili mpa nira ona kwa uruwa mkwa waka fluga mati ya fundi kidomole so ogwa nira ogubade yo waliye liye kololo mkologo ogubade gubeira kololavo na yungu mkologo ni ogubade gu na kusatu by the way ndabiye ko munange nganira batu gamande baso bulo tugata a kumitwa 25 baso bulo gata bagalana kumitwa 25 ndoza ye civil marriage ni zibawo karegera kantu ako kakati go muvubuka tobubuka ne civil marriage no ndoza ntyo ja kumala ko ngo manyiti munange oja kwata bukwasi mwagalu wawo omugame tugende munange batu gata ndi abanira twaudi bagaba gendo buzo kwa kulizo bugendera ko kwa kulizo chobiwo ii buzo kwa kulizo bugiwo munange tutegede ndi waliyo kugata basi civil marriage tubale tutumanye tenkole ile chage na maso kakati no mutubulire kati tukola tutya biche byetagisa oja kububuka no mwana wa bandi wewe oja gena no mwana wa bandi wa mugamba civil marriage munange tugene abanira batugate waliwo kwa kulizo waliwo bitekedwa kolebwa tugezani ogenda mugenzi ne naka ne mtwala 25 ngo kuita mtwala kwa tata. Zadija Daniyo katika tusimulomba na sakabaksi wekali ya kusente zoruwa kuna weya gale munange kwa ulidi zawedi ya budu yo mtu wabrijo
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensi yo na enu ye radio budu radio yo mtu wabrijo

0: Non-stop. Eno ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo.
1: Your station.
2: Chorifa chowera bide.
3: Chorifa chowera bide. Kadoma.
4: Kadoma.
3: Awe nubangiliki la nyose kandika.
2: Chorifa chowera bide.
5: Chorifa chowera bide. Naku urena soko genda komu mtesi za nene.
2: Chorifa chowera bide. Kumia kabili mwetano ya radio budu.
6: Baru waka mkwari kanyuma. Yaja naru wako ovasa.
7: Chorifa chowera
2: Radio Budu, radio yo mtu wabulijo.
8: Salongo, salongo.
9: Baba mnyange.
8: Nga joli.
9: Nga muendi.
8: Mujibali.
9: Kasani akatuo choka mara.
8: Kasani akuka babula. Nange jempiti do kuje misindi. Chofula bantu ya nyenti.
9: Chofula banga atambuli rambi kwa mohinzo gwedaru.
8: Mwadiwe chintuwe chinzu za. Atenga chimbabu yo mtu wanehenja kala onza njila kaza nyokano.
9: Kali uwa.
8: Kuminasa tudese mba chichibitu cha Radio Budu.
9: Aha.
8: Uchimanyi ya chafichiri.
9: Burungi.
8: Mula Stony Garden ziwalia chijabu
9: emu. Nyoka maranji.
8: Kakati ya chizibu ya chidi uo. Omanye wabe elevi intu eyo.
10: Wanji.
8: Wabe elevi intu nga.
9: Wan.
8: Na bino nga tibibu ze bino.
9: Masa nyubishi.
8: Aha.
9: Ndongo vya kulia kunywa.
8: Omanye nafuna omukazi wakalacha. Sagala kutambula na ye kuchibitu.
9: Kachoro.
8: Kati njagala onza njila kaza nyokano. Kuduno sagala kugena na ye. Na ye njagala mfune mchibitu. Kati atewe simulimba. Aja kunesi bako tugene fena.
9: Akati nze ntege de purani. Faba kada te tugweru wake nyembe. Anje ngenda muga ntugenda murumbi. Dua kusula mtu dankera.
8: Nga kumina nya.
9: Kati kugende mchibitu.
8: Awa kagenda kugenda kumukanza nye. Dogenda kunya. Omukazi hati nekati ya tani sekunda.
9: Gobo gira ngo ganti. Ate salongo kambise murumbi. Bili mjabi kubisa zidua.
8: Wema denyo salongo. Wana.
2: Salongo mba uli de.
9: Anja mwatu mama vivi cho uli de.
8: Mukazi ono murongo.
0: Tulumbia msawo yokubili ya program mchakaze. Anti twa stress. Esawo yokubili ya program mchakaze. Wanokwedia buddo.

0: Inkwaniriza ugombeza jenda munana kaumuze munana ni jenda mtana kaumuze tano ya Radio Wudu, Radio Monto wabulijo nyongro kuboza kugwina aje kumide kumukasera kano nebuga ntumilango kura chama nyo okwela ngoliriza Radio Wudu, Radio Monto wabulijo akade kabila kamza nyona kuna ngesilivia Sabrina mande mpaka rakujane sazwe la kumina bilineda chika tano mpaka sawa emu yenyine nembiranga nkwere kireza wetu program chaka kazi anedi jedaniyo na biranga kongreyo ni ntika tikeyo. O na kuolu waliro mteka tikeyo mzanyo na kuonja gade togire kumusambi gweta Mateo Damian. Anja gade togire kumusambi yono renso nganti mkasera kana mauli na manji. Aga gena maso na ukubira nga gamutambuli na konga gala ganti klub ya Bologna. Bama zo ukubira nga batu ukakuonzi kilisiganyo kusaini ngo msajono nga free agent. China jukiru anti o msajono ya sembayo anga zanyira klub ya Inter Milan. Omwezo gwali ogwa John na bulikati abadde tafunanga timu jadanga mukubera nga azanyira kaka pira eranga club ya Bologna bali monteka teka aza kubera nga bamuenda gani yo mwako mulamba nga azanyira club wen anengo msajjo ne gweta Mateo Damiani yazaribe nakusomwe zalibi omwezo gwe 12 omwaka gwali 1999 ine miaka 3 mukage job kuno munanso gangali ya Italy azanyango muzibizo bwanvu alimo foto ziri mukaga yazari mchuga chibaita Legnano okuvira kumugwangiria Italy iranga tatawe ayimsajjo gwata Jovan Damiani family Giavam yabantu bakapira nyo Orenso nganti weyali atandika okubira nga azanya kapira yatandikira dalo kuva ku stage esoka iranga tatawe yomukwabo abatandika nga bamutendeka kubata tatawe yali aina team M jatendeka ya academy akitegeza nti tatawe na ye omuzanyo gompira yali agutegerera ddala bulonji yatankwera ngazanya kapira nga kutegeza okuvyerera ku myaka emitenyi yatandikira ku academy ajibaita oratorio aje yatandikira ko okwera ngazanya ka kapira by then ngatene kwa tatawe eranga mukasera ku yali achali mwana mtu yageza ko kwera ngazanya mbife byenjalo yasoka na kubanga central midfielder ajadati na chusa na tangu kwera ngazanya nga defensive midfielder na ye akas atiwe kaita unachuka na tango kwera ngazanya ngomzibizi ya tandika okwera ngazanya mpira ogwensimbi obo kuita mwokwe amukuzanya kapira kwa tandika kumsa Joy Greta Abate by then yaliko goalkeeper na yali akulanga scout owa team weyo ya club ya Esmirani na mteka kerise joji ilabu wajo na mtula kutimu enti ya club ya Esmirani gwari mwaka gwa 12 mpaka mwaka gwa 2010 yali azanyira ku club yoji ya sambiri mpia jali yena jali jinataba tibira goro yekata kutimu enti ya club ya Esmirani ni bategeza hukwali mwaka gwangu mbini na ita mitendele jali jenja ulu mpaka ibamu sumo sana tena kwenye ngazanyira ku timu enkolo ya klabu ye na kusumwe sadi ya bini mwenye mwesu kwenye mwaka mwaka kwa bini mkaga by then ya liya ine miaka jari kwenye mkaga na labi kila mgemi ye ya soke ya da ku timu enkolo ya klabu ya AS Milan bali mchukwe peche chako pa Italia bali pasinkanye klabu ya Brescia bamleta mkonga substitute ya labi kila mgemi ye ya soke ya da la muli jegwange ya Italy yoku ntiko ku klabu ya AS Milan anga ine miaka jari kumina msambu bali basinkanye club ya Udinese na kuzomeza zari kwenda mwendo mwezo gwe kutano mwaka gwa 2 msambo bamleta mkonga substitute amudachi kenye kaga mu msambo baje msajjo gwaita Giuseppe Favari iranga game yo bati impulwa ane goals azali satu kubiri yeyongera okubera nga ateka okembera era Susan yagenda okubera nga ekomekereze bwanga labikide kompi mipira jali ngena amugeza ko okubera nga bakula akula nyo mutindo gwe abamu gaba kubwazike ku club yo jibaita Padova agwali mwaka gwa 2 mwenda mpaka 2010 je sambire mpira jali ya 2 jali jinaba tebera goal yali yemu then we yagenda ku club yo bamu gaba kubwazike anga ino kuba sambira kapira mpaka season ya 2 mwenda 2010 ange bazo kwera nge kome kirezi wera yela bikira mugemi ya soka danga agenza ku club yo jibaita Padova na kuzomeza zaidi ya 2 mwenda mwezi gwe kwino ngo mwaka gwa 2 mwenda bali basinkanye club yo jibaita Vicenza abati impulwa iranga season ya gendo kwera nge kome kirezi wanga club wen abama ya fecha leche kumino muenda iramu kasera ko bali wa ino kwera nga baza nya relegation ni playoff yadabi kila mpira jali ya abili nga zanyira club yo na yenga club ya AS Milan team enkulu ya basa mbira season zali satu nge mko season jateka uke mbira yali ya binu wana abili muenda yadabi kila mpira jali ya satu jali jina atabatebe la gol nge omo mgati ya basa mbira mpira jali musambu biko po vyo na atabatebe la gol atenga team jia sambira kubwazi Mutske be wa momu gaje ya wasambiri mpia jerabili muwebili na batibira goli ya liyemu then we have a club ya AS Milan ye gata uteo kwa club ya Palamo gwali mwaka kwa bili kumipaka bili kuminagumu ya wasambiri mpia jari kuminagumu ya jalij na batibira golo kukenda kwa kuklabu ayo china jukurante na kusumweza kuminagumu ya sugamsa mwaka kwa bili kumiwe bafu ni badange mwutongo lente bali ya mazo kuiranga bafu na msambiu ni gweta Mateo Damian elawi ya tuka kuklabu ayo bate kamu kwa msimbi bamgula kumpia mitualo jali inga chinane ja euro ya rabi kram game ya soke ya daku klabu ayo na kusumweza kuna mkago mwezo gomu enda mwaka kwa bili kumi bali mchukua peja cha UEFA Europa League bali basinga nye klabu ayo jibai taspata plaha in fact ya rabi kram game ya soke ya daku mchukua pecho neche abulaya na teka uke mbira mweyo game ilanga game jibada moku mbira nga zingira klabu ayo basinga na klabu ya Juventus nibaji kakanako nibaji kwa nego uzari sato kwa mu then ya na kusumweza mkago mwezo gomu kubiri mwaka kwa bili kumi na gumu ya tanika game ya soke ya daku klabu ayo mulijia kwa ngira itali yoku ntiko bali basinga nye klabu ya lechenga game ayo baju wangu la butirefu ne goal zari nyia kubiri elanga klabu ayo yabaza nyila season ya liem nge wamu mgati yabaza mbile mpia jari kwena mkaga na atawatebe na goal jiafu kwena gigata wa klabu ya Torino gwali mwaka kwa bili kwena gumu paka bili kuminetano yari ya zangira klabu ayo jiafu mbile mpia jari kumia satu mwe satu jari jina batebe na goal zari satu kugenda kwe kwa klabu ya Torino baju kilo ulunji cha enakuzume zari ya bili musatu mwezo gumu kaga mwaka kwa bili kwena gumu rechage na maso no kubera ngate ajala angira mu butongole nto msambioni yali agenda kubera ngate yegata utev ku club ya Torino eranga yarabikira mu game ya soccer da ku club ayo enakuzumbe zeri kuna satu mwezi gumuna no mwaka gwa 2010 bali mu chikope che cha Coppa Italia bali ku mutendo gwa lega second round baina game jibali ba samba mwayo game erana ateka uko mutendo gwa lega njalo ya teba goli ya soccer da ku club ayo enakuzumbe zeri ya satu mwezi gwa 10 o mwaka gwa 2010 bali ba sankanye club ya Empoli nga game ayo abaju wangu la butelevu ne goal zi azali satu kwemu na yenga akasente club ya Torino akebagulo msambion ne club ya AS Milan abeba mkwabo abasobola okubera nga bafu na muko olwensonga nti baine endagano jebakola angeda yo club ya AS Milan ne club ya Palamo okubera nga te bafu na kumsambion na dalanga team yali evudeyo angeyagala okubera nge msaininga na yenga club ya Torino abamba yabasambire wamwa mugate season zali nya ngemko season jateka ukembera osobola kugira ku ya 2013-2014 yarabikira mpeja ya satu msambe jaliji na atabatebira goal then season ya 2012-2013 yabanyamba kono kubira nga baso omosibo okuva mu Italian Serie B ne badda mu Italian Serie A eranga season yayo yarabikira mpeja ya satu msambe jaliji na atabatebira goal yali mu then season ya 2012-2015 yarabikira mpeja ya satu msambe jaliji na atabatebira goal zali bilinge wamwa mugate club ya Torino yabasambire mpeja chukumi ya tano mugumo na batibira goals zari mukaga ile bangu ya maranga zanyira klabu yo taina nyo achi yaba wangu lila then we have a klabu yo kwekugena mguangiri ya mungereza ku klabu ya Manchester United yaba singo moji muamu labida ya zanyira klabu yo kufamu waka kwa bili kumine tano mpaka bili kuna muinda achi yasambire mpeja ni nkage jaliji na batibira goal ya liemo msambi unuguweta Mateo Damian kugenda kwe mguangiri ya mungereza na kuzumeza zari kuna rumo mwesu gamsa umaka kwa bili kumine tano bwetu klabu ya Manchester United butongolenti bali wa mazo kuwiranga batu kakunzikirizganya ne club ya Torino kuwiranga bafu na msambio gweta Mateo Damian iraba ateka muko msimbi milioni zari kuminabili mwe mituwalo msambu za poundi nebako linda gano nasa ini ngeinda gano yami ake na angazanyi la club yunga mulimu kuna kawa ilo singa bitambula bulonji basu mulo kumongre yuko mwa gumulala iranga irabi kram game ye ya soke ya daku club yo bali wa singa nye club yo jwaita club America bali wa tekira season na kuzumbe zari kuna msambu mwezo kumsambu bamleta muko anaza nye dachi kana mutano basi nkana klabu yoni waje timpula anegoli ya lemu kuwerele then ya rabi gram game ye ya soki radeli ya lijigwa ngiri ya mungerezi yoko ntiko ya jena kuzume zari mwenano mwenso gumwenano maka kwa bili kumine yetano bali basi nkanye klabu ya spazi bali kwa odie Trafford by then bali batu niku msajo yu gwata Reese Van Gaal iranga game yo baju wangu la utiref anegoli ya lemu kuwerele then ya nakuzume zinga kumyo mwenso gumwenda ya tanika game ye ya liyo fisho na delanga zanyina klabu yo iranga bali nga abamula gamu bantumu lujude nga yali ali omusambi wa club ya Manchester United era na vayo kone yebaza abantukulu abali bagezako kubera ngate abamu yambako okwe gata club weyo era na gama nti yali musanyifu byansoso okubera ngate yali yegase ku club weyo ya Manchester United then omwezo gwali ogokuna umaka gwa 2016 ya teba goli ye M ya Premier League club ya Manchester United yali ya vole abajukiro bulungi yaja mudachi ke ya 5.5 bali basinkanye club ya Crystal Crystal Palace game yoni bajuangula butelev ne goals azali biri kubwerere na yenga club ya Manchester United yen yabasambira Susan zali nyia angemu kwa Susan jateka uke mbira o subra kukira kwa ya biri kuminetano biri kuna mkaga yedabi kilampia jari ya biri munana jari jinaba tibira gol ya liem Susan ya biri kuna mkaga biri kuna msambu yedabi kilampia jari kuna munana anataba tibira gol buli Susan ya katindo ke kagenda anga kasebengiri lampola lampola ilaya gendo ukufa kuklabu yonge wama umgate ya basambi lempia jari chenda muwebili nawa tibira gol ya liem ajiateba klabu weyo ya Crystal Palace bangle ya baranga zingira club ya Manchester United ya bayamba kukubira nga jem abao angule wiko pebye njalo binji bietucha eno kubira nga tugira kumusa jono na yoro wakadona kuru waliro asige na kubira nga suka kwanu wetu kumio tujo kubira nga tuta andikiro na kuru encha program chakazi ni DJ Daniyo akaje kongirio ni ente katike yotofa Radio Buju Radio Montu uwa ulijo bye bye.
1: Musanyi wa lunako. Uyu yabadde musanyi wa lunako. Mukugwa muchakaza. Muchakaza. Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, eriyemu ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buju. Kifuna uwenyeza, tedela tuiribe, sukule katu ondeka, o muziki kabidenjo, kufunike pugwa mchakaza. Mchakaza. Enwe sawe yoksatu, wanukredi umuziki.